Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Grad Kragujevac je ove godine iz budžeta izdvojio 100 miliona dinara za podršku poljoprivredi. U budžetu je ostalo još oko 14 miliona dinara neutrošenih sredstava. Svečano je otvoren rekonstruisani kompleks gradskih bazena u Kragujevcu, čime je zvanično počela ovogodišnja kupališna sezona. Promocija 15. broja časopisa Šumadijski anali je održana u prostorijama Istorijskog arhiva Šumadije. E, drugari, dobro jutro, vam žele Gabriel i Daca, jel toplo, kako se rashlađujete, da li idete možda na put, vojte računa u najtoplijem dijelu dana, bez preke potrebe nigde. Ono što je ostalo još da vam kažemo, kako kaže RHMZ, toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. Tako da vodite računa, kreće Aleksandra Prijević 8.03 u gradu Kragujevcu, poslije merenja kažu da je svega 25 stepeni, a subjektivni osjećaj je koji, javite nam.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.